verlosi vrandene me kajande. Oni bönteni sej, nej o esrano, i sovrannana muse rambana mabai, i kola branne le vosa bante le brannana mabai, i barone le bajanta la mabai. O ilhas, et mi sej, nej o esrano, i falo manu janne ne beja sovrannane ne bekar. Let me say, now you always sure I know if it's enough.